Gade moun yo avanse yo Yo fè bak pou nou sou nou kè organizatè Yo moun yo fè bak kwa vese trop prè nou Yo fè bak, ekoute, maintenant